0: muvaffaqiyatlik holda 4 kuchlik komanda qatoriga kirdi.
1: Endi qisqa xabarlar anglatdimiz. Zarbidorlar burush 2026 yillik mamlakatlik Gong'an alohida soqchilari baslashish musobaqasi 7 ayning 20 kuni Urumchida boshlandi. Butun mamlakatdagi har qaysi o'lka, avtonom rayon, bevosita qarashliq shaharlik Gong'an nazorati idoralari va Shenjang ishlab chiqarish qurilish bingtuani Gong'an idorasi hamda Gong'an ministrligi alohida vazifa ijro qilish idorasi, temir yo'l Gong'an idoralari, tamojna bosh mahkamasi, atkazchilikka zarba berish idorasi, puxrala oya siyosiy Gong'an idorasi, davlat ko'chmanlarni boshqurish idorasi qatorliq o'rinlardan kelgan 55 komandadan bo'lib 584 komanda a'zosi Tianshan etikiga jam bo'lib 5 kun keskin musobaqalashdi.
0: Bu yil 1 aydan 6 oygacha Qo'rg'as portining avtomobil eksport savdosi sijillanib, 219 ming avtomobil eksport qilinib, bultur o'xshash mazgildagidan 25.7% oshdi. Eksport umumiy miqdori yashash sur'atida birdak tarixdagi o'xshash mazgildagi yangi yuqori saviya yaratildi.
1: Janob aviatsiyasi 7 ayning 22 kunidan boshlab Oqsu Xongchipu aerodromidan Urumchi Tianshan xalqaro aeroportiga berib keladigan aviatsiya liniyasida har kuni bir navbatchi aeroplan ko'paytirdi.
2: Hurmatli radio anglovchilar. Yuqorida Shinjang radio televiziya stansiyasining atigalli xabarlar programmasi bo'yicha anglatishdik.
3: Mana boshlandi.
4: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сән әт радиосының, yollarınızda biz Hamra programımız.

0: Xotinim sizlarni ko'rib baqmagan. Buda sizlarni mana jibodi ko'rib, ovozi faqat tushmaydigan g'alita odamlar ekan qo'p deydi.
1: Rasachna debdimi yoki?
0: Hamisi sochadigan. Bizni dastlab ko'rgan vaqtda chu. Chiroyi bilan ovozi faqat bir yerga
1: yetmaydi. Chiroyi sal ilmiy chiroyar. Otgan gaplarimiz sal bunda bo'lgan bilan.
0: Unda emas. Chiroyimiz bizga go'mish deb bundoq deysiz bundoq.
1: O'zingiz go'mish qo'shib olmagan men anda yerda.

Qadirlik radio yong'ichi do'stlar, sabringiz bizni sirdosh programmamizni anglayapsizlar. Programmamizga o'chirib yo'llagan do'stlar, minglarga ko'pdan-ko'p rahmat. Ta'mi do'stlarimiz programmalarni nayt yoqtirib anglaydiganligini, 107.4 qatnash san'at radiosining programmalarini bek yaxshi ko'rmizga o'chirlarni yo'llab, ta'minglarga ko'pdan-ko'p rahmat do'stlar. Endi demakchi bo'g'inimiz, bizning bu programmaga har xil talablarni o'rinlab bersanglar deb uchir yo'llaydi anglovchi do'stlarimiz. Ba'zilarini o'rinlab beralaymiz. Masalan, sho'x naqsh anglaydi degan ta'zir, sho'x naqshidan birini do'stlarning ko'ngil aramig'i sunduq. Ba'zi vaqtda mazmunlar ko'proq bo'lgan vaqtda o'rlayolmay qolamiz. Shunga deymiz do'stlar. Hamda programmaning o'zining bir mandaq bir qurilmasi bo'ladi uchun mening keyinda mani berimiz deydigan rad tartibi bo'ladi. Shu bo'yicha bo'ladi uchun programmalar ba'zi vaqtda talablaringizni o'rlayolmay qolsak, kulmaydigan yo'q, kulib bering desak, desanglar kulib berolmay qolsak, ranjimas.

0: Qadirlik radio yonguchi do'stlar, yana bir nayta muhim bir uchur bas sizlarga yetkazib qo'yaylik. Hamda ta'til mazgilda balla oildagi toksikliklarni ancha-muncha haydab sirtlarga chiqadigan oila boshliqlarimi ballani ancha-muncha toksiklikni haydab palon narsani akal deb ishqi buyurib qo'ydigan ahvollar bor. Shundami do'stlar? Hamda Urumchida do'stlar to'qliq velosiped, to'qliq motosikletlarida qonunga xilof qilmishlarni tuzash xizmati boshlandi. Ota-onalarning ballarga mushu toksikletni haydashdiki diqqat qilishga tegishli ishlarni qattiq chekilishini chin dilimizdan umid qilamiz. 7 ayning 20 kunidan boshlab Urumchi qatnash saqchilari butun shahar doirasida to'qliq velosiped, to'qliq motosikletlarga doir qonunga xilof qilmishlarni universal tuzash harakatini qanot yaydirdi. Tuzashning muhim nuqtasi ko'p xil to'qliq velosiped, to'qliq motosiklet tiplarini o'z ichiga oladi. Ya'ni bu qatimqa harakatga tuzash obyekti davlat o'lchamidagi va o'lchamdan eshib ketgan to'qliq velosiped, to'qliq motosikletlar, ya'ni yinik tipdagi motosikletni o'z ichiga oladi. Uch chaqliq toksiklet, o'lchamsiz, tuvan suratlik 3 yoki 4 chaqliq toksiklet va qonunsiz o'zgartib qurashtirilgan toksikletni o'z ichiga oladi. Qatnash qonuniga xilof va nomer taxtasiga chetishli qalaymaqon qilmishlar qattiq tekshiriladi. Go'ngan qatnash boshqarish tarmoqlari nuqtalik tekshirib bir taraf qilish bilan sayyora charlashni o'zaro birlashtirish usulini qo'llanib, ta'tir yo'l yurish, qizil chiroqni bosib o'tish, qonunga xilof holda odam elish, tez suratlik yo'lga kirib haydash, bexatarlik qalbiga kiymaslik, ovoz yangratqi o'rintib ommaga parakandichilik silish qatorliq gavdalik qonunga xilof qilmishlarni nuqtalik holda qattiq tekshirdi. Shuning bilan birga nomer taxtasi bo'lmasimi yo'lga chiqish, saxta nomer taxtasi ishlatish yoki boshqa nomer taxtasini esib olish, biroq qilingan nomer taxtasini yotkab ishlatish qatorliq nomer taxtasiga chetishlik masalalarni markazlik tuzaydi. Hamda saxta nomer taxtasi yasash, setish, nomer taxtasini elib setish qar kasb zanjirini cho'nqur qizib, jinoyatga chetilganlarni qonun bo'yicha qattiq jazolaydi. Qoramiga yetmaganlarning toksiklet minishini boshqarish tezgillash kuchaytiriladi. 16 yoshqa toshmay turib to'qliq velosiped haydash, 18 yoshqa toshmay turib to'qliq motosiklet yoki yinik tipdagi to'qliq motosiklet haydash qat'iy man'i qilinadi. Mushu to'qliq velosipedning haydash yil cheki do'stlar, yosh cheki 16 yoshchimi do'stlar? 16 yoshqa toshmay turib haydashga bo'lmaydi. Qatnash saqchilari nuqtalik yo'l belaklarida charlab tekshirishni kuchaytirib, qonunga xilof qilmishlarni qonun bo'yicha tuzaydi, hamda shu qoramiga yetmagan o'smirlarning vasiylariga va o'qiyotgan maktabiga umumiy uqtirish qilib, tarbiyalash boshqarish mas'uliyatini amaliylashtirishga haydakchilik qiladi. Shahar aholisi to'qliq velosiped haydovchilarining qatnash qonuniga xilof qilmishlari yoki ommaga parakandichilik silish yipuchini bayqagan aman, manumirni esanglarda chin tutib olinglar do'stlar. Har vaqt telefon urib pash qilsanglar bo'ldi, 0991 312 2122, 312 2122, 480 17 73, 480 17 73, 312 2122, 480 17 73 ga telefon qilsa yoki Urumchi qatnash saqchisi Veshin ommaviy supasidagi tarmoq atrat boshlig'i xat sandiqiga inkas qilsa bo'ladi. Urumchi qatnash saqchi Veshin ommaviy supasidagi tarmoq atrat boshlig'i xat sandiqiga inkas qilsanglar bo'ladi. Do'stlarimiz, endi ta'til mazgilda ballar ba'zi vaqtda mushu bexatarlik jihatdagi bilish doirasi cheklik bo'lganligi uchun yoki ba'zi vaqtda nim bo'ldi yo'llarga mana chiqib kirmang'u deb o'ylab, masalan, yesha toshmay turib haydab oladigan va yoki qalpoq kiymay har xil mushu belgilangan qoida nizomlarga mos kelmagan holda yo'lga chiqadigan ahvollarmi bor. Ota-onalar ballarga ko'proq ko'z quloq bo'laylik. Ba'zi ota-onalar endi tijorat qilgan ota-onalar ancha-muncha ballarini manga toksikletni elib, to'qliq velosipedni elib, onasini akal yoki mandayaga berib, mana ishni bijirib kel deb buyuruydi. Mushunda vaqtdimi do'stlar? Tuvandiki biz yuqorida o'qigan uchurlarimni bildinglar, buning nurg'un shartlari bor. Shu shartlarga mos kelgan holda yo'lga chiqsa bo'ladi. Agar mos kelmagan holda chiqsa, qatnash qoida nizomlariga rioya qilmagan bo'lib, ota-onalarga, maktablarga uqtirish qilinadi. Shuning uchun ballarga qatnash bexatarligiga diqqat qilish to'g'risidagi tarbiyalarni dastxonlarda o'ltirib, ancha-muncha paranglar bo'lganda, mundashqa vaqtda ko'proq jikilab qo'yishinglarni chin dilimizdan umid qilamiz. Bir balini cho'ng qilib, shu yoshga kirgizish oson emas. Ballarning bexatarlik jihatidagi bilimlarining кемчил болу сәбәбідің бір әші өп қаса, аталаның қалбіді бір өмір дағ өп қап қалды. Әмді енікірек болғандығы докторханға апырып давалтамыз доста. Иғырақ өп қасы мейп өп қалдыған, вәя қаядың айрылдыған ішіла өп қалды. Шоң аталаның балланың бейхәттәрлікеге көпірек көңіл бөлішіні, балла білән көпірек мұндышы параңнышып тұршыны, параңныш жарянда мұшы бейхәттәрлік әқыды ке, кәп сөзләнімі көпірек қып қойшыны ченділіміздің өміт қылымыз. Тұрсынның ұшчыр бағынлайлы.
1: Әрсіла қаным, яқшы мұ?
0: Яқшы мұсыз?
1: Әмінің өз сұрағым, құрған мұсыратым бар еді. Мәжен шопор, ұзы елі мені күшін ма, машының жиын-жиыны. Ет ма сақыламды, иват ма ма. Мен өсі сұламды, мәжен шопор бұғыш қалдыр тілермедім.
0: Немені елі біттеп?
1: Әрсіла қаным, яқшы мұ? Әмінің өз сұрағым, құрған мұсыратым бар еді. Мәжен шопор,
0: Әй, достар, бүгін менің құлқымдан сәл мәсіл чықты мұ? Я достарымыздың ма бұ? Бәген ұқчырды мәсілі ба мұ? Немені әлі өтіп маңсақ дәйді? Пәкәт инік білемедім я мән, бұмысыма құлқымда арджи ба, арджидық

0: Qadirlik radio anglovchilar, 107.4 Qatna Sanat radiosining sarxil programmalarini anglash sizlarga o'ylamagan xoshalliklarni bag'ishlaydi.
1: Shundaq sevimli do'stlar, 107.4 Qatna Sanat radiosining o'ziga xos aloyidiklarga ega programmalari davomlashib, mana endi anglash navbati. Tushlik yo'llaringizni biz amra programmamizga keldi.
0: Eng yangi yo'l uchurlari, qatnash mulozamat uchurlari bilan ta'minlaymiz. Siz bilishni xohlaydigan qatnash savatlari mana mush yerda.
1: Shundaq
0: yo'l yurish safaringizda siz bizga hamroh, biz sizga hamroh. Men riyosatchi Yashar Yalqin.
1: Qarshimiz Yashar Yalqin.
0: Rahmat, rahmat.
1: Sevimli radio anglovchi do'stlar, tushligingizlar xayrlik bo'lsin. Hammalarning har bir kunining nihoyatda ahamiyatli, to'liq qadrlik, ma'nilik o'tishini chin qalbimizdan umid qilamiz. Men riyosatchi do'stlar, Qunduz Ay turdi.
0: Qunduz Ay turdi.

0: to'g'ri ishlatib atganda qaytib olsa ichingiz pishamdi.
1: 21 yuanga atgan choy sotib olib ichishga qo'zqingiz og'rimdi.
0: O'qish bitirish pastida pul tejashning abchil chorasi keldi. Shinjong telegrafining oliy maktab imtihoniga qatnashganlar universal manfaat yurishligida o'nsin oylik kartasi. Choy ichimlik beltidan xohlaganini tanlay olasiz. İçimlikni xohlagan ichib, to'g'ri ravon chiqa olasiz. Tezdan Shinjong telegrafining tijorat zaliga berib bijiring.
2: Anglayotganingizlar 107.4 Qatnash san'at radiosidan bevosita anglayotgan yo'llaringizni biz hamroh programmiz. Yo'llaringizni biz hamroh programmiz.
3: Shunday do'stlar, anglayotganingizlar tushlik yo'llaringizni biz hamroh programmiz.
4: Bu programmani shiltpaq qallar maqtaydigan do'st birodarlar bir-biriga ishonch bilan tavsiya qila oladigan Esil Abdul FK Abdullari alay talab qilgan. Uchurlar bo'lsa avasanglar bo'ldi do'stlar. Qani qaysi yo'llarda sizlar? Agar to'silgan yo'l bilaklarining uchur bo'lsa avasanglar bo'ldi. Albatta sening ravon yo'llarding bexatar menishlarni umid qilamiz.
3: To'g'ri deydi Qunsoy edi.
4: Shidacha ko'rikning usti qo'shniyada ravon shoshimirning oldida mashinalar sal pal ko'p dedi. Abdu rahmat. Shirali hozir jubo deganini ko'rib, ah degan zangon jo'q qilib o'tdagan o'xshaydi rasmladim bizni bahrlabdi. Rahmat.
3: Shuni o'ylandi Shirali deydi hozir do'ngliqding. Mal takamning bishidek ravon qizilchiroq atrofida biz yaptı mobil ko'p deydi.
4: Bo'ldi. Asham Gulmalim, ishtalaringiz yaxshi ekan, bo'pti.
3: Nurbek yomon, yomon jiq tamoq yeyibsiz, lekin Asham Gulada bu omosh mo bo'lgan, ko'k chuchurizda ko'ydim anamdi.
4: Suqqash mo bo'lgan.
3: Dog'ap mo bo'lgan, uningkin pechin pranik bo'lgan, tovuz bo'lgan, u yerda uzum bo'l, voy siz ubdan yebsiz jumo bugun.
4: Nurno usre.
5: Yo'har birida yoshin yo'lni qo'shilishda ravon kelar.
4: Bo'ldi, rahmat. Әм достар, әткізіған мұнда бір өшір бағын ұқшылам. Үрімчі шәрінің 2026 yıllық адәткі тұлық отыр мәктәпләге оқуғычы құбыл қылыш бойынша әр қайсы түркімләнің оқуғычы құбыл қылыш нөмір чеки 7 айның 22 күні, яны әді саат 14-те рәсми илан қылынды. Хәбәрдар боп қылайла, яны мүші адәткі тұлық отыр мәктәпләге оқуғычы құбыл қылыш бойынша o'quvchi qabul qilish nomer cheki ata soat 14 ekan xabar tarab qildi.
3: Bugurgi bordigan do'stlar diqqat. 7 ayning 18 kuni Urumchidan bugurgi bevosita tutishdigan aviatsiya liniyasi rasmiy ichilib, ikki joy orasidagi qatnash vaqti 7-8 soatdan 1 soat qisqartildi
4: deydi. Yo, mana ma'mu yaxshi yuribdi, bugurgi bevosita uchirgan aviatsiya liniyasi bo'libdi. Yana bir uchirmas mana yetkizsak. Davlat apatning oldini olish, apat zinni azaytish, apatning qutquzish komiteti ishxonasi, tabiiy boyliq ministrligi, suvchilik ministrligi, jiddiy ishlarga taqabul turishni boshqarish ministrligi 7 ayning 17 kuni jiddiy o'qitirish tarqitib, har qaysi rayon, aloqador tarmoqlar va o'rinlarning geologiyalik apat yoshirin xavfini chorlab tekshirish, birma-bir tekshirish va apatning oldini olish, apatga taqabul turish qatorli xizmatlarni haqiqiy yaxshi ishlashni o'rinlashtirmoq qildi.
3: Davomli to'sadan kelgan uchurlar qarsaq Shirali deydi, Yejinga g'arbdan sharqqa 44

0: Anasa, kelgan bir necha uchurlardan yetkazaylimi, Yashar?
1: Bo'ldi-da, Nurdaydo hozir 10 zavodni oldidagi yo'llarni qo'shish yo'nalishida mashinalar sal ko'p, lekin to'silish yo'q.
0: Shahar jo'n tarafdimi? Mashinalar ko'p, lekin bek eg'ir to'silish yo'q ekan-a.
1: Bo'ldi-da. Undan keyin bir do'stimiz debdi, hozirdan o'zida shu Veytaynanlu Lushenkotsidan Shinlog'icha sal to'silish yo'q ekan-da.
0: Tashma tarafda mashinalar az-pas ko'p deydi-a. Ekoyayini o'chiring.
2: Qumzoyda yasharjon, avom shunda pechat qulatdi, qo'zog'i 1 million qilayman.
0: Yaxshi gap bo'ldi. Rasa. Talab, toz kontyus, chuqum kontyus yo'q qilish kerak, kontyus bo'lsa bo'lmaydi, jima?
1: A bo'lsa payliq issiq chiqadigan parlan endimizga
0: aytdik-da. Parlan ich qo'ygan ya bo'lsin, a? Qin topalasingiz bizda chata yo'q. Urumchi chidavan tirab yo'llar bekravan deydi. Shavketning ushiri, rahmat.
1: Bo'ldi, do'stlarga ko'pdan ko'p rahmat. Shuna qilib vaqtimiz to'sh qaldimi?
0: To'sh qapti, xush taylik.
1: Bir damning ichidilami?
0: Shunda bo'ldi, ko'nglikdan ma'lum shaq tez to'sh ketdi. Yaqtirib olgan qizg'iliq bilan qatnashgan hammalar ko'pdan ko'p rahmat. Yo'llaringlar ravon bo'lsin, do'stlar. Vaqt o'tdi. Ахянлар ис кытқамсын.
1: Программа реясачлары Қундуз Айтурды билан.
0: Яшар Ялқун.
1: Навач мухаррир Патигул Мамат.
0: Хайр хош дослар, аман болыңлар.
1: Хайр хош.
0: Хайр хош.

0: qısqı buluş alayidligige qarta tez qabul qilish yo'li ta'sis qilib, bir punkt shaklida kutuvirish, bir gavdilashtirib murassa qilib bir taraf qilish, biroqli hal qilish andissini yo'lga qo'yib, kichik majralarni naq maydonda hal qilish, cho'ng ziddiyatlarni bozordan chiqarmaslikqa haqiqiy kapolat qildi. Sayohatchi J. Apandi uy ijara olgan mazgilda ijara haqqi o'sib ketish sababidan uy egasi Shoh xonim bilan talash tortish qilishib qoldi. Punkt nuqta mas'uli Chen Yuan sot murassachilari maxsus vazifadagi xalq murassachilarini boshlab orlishib ham haqtalab qonun dasturiga asosan to'xtam bitimining qonun kuchini oydinlashtirdi ham ikki tarafning amaliy qiyinchiligiga tang e'tibor berib ikki tarafning kelishim hosil qilishini ilgari surdi. Sayohatchi Zhao Apandi qatorliq uch kishi uyining amaliy ahvoli ko'zlaganga uyg'un kelmagashga 5000 yuan zakolat pulini qaytarish majrasiga duch keldi. Murassachi Kulan Oshinbek tez murassa qilish mexanizmini qo'zg'itib, zakolat pulining xarakteri, to'xtamni bekor qilish shart qatorliq qonun muhim nuqtalarini cho'rdab, qonunni tushuntirib, davli so'zlab, oxirida uy egasi 4200 yuan zakolat pulini qaytarib berib, majra muvaffaq hal qilindi.
1: Hozirga qadar punkt nuqta ziddiyat majradan jami 134 ni 21 tekshirib hal qildi. Buning ichida sayohatga chetishlik majra 43 bo'lib, murassaning muvaffaqiyatlik bo'lish nisbati 90% dan yuqori bo'lishini saqlab, yangi davrdagi Fengchao tajribasini jonliq amaliyotdan o'tkazib, Altay viloyatining ziddiyatni ko'p manbalik tugitish mexanizmining amaliy natija unumini namoyon qildi. Punkt nuqta zakaz shaklidagi dal joyda mulozamat qilish andizasini qo'llanib, zakaz qilish, zakaz elish, zakaz avatishdan iborat qonundan maslahat berish xizmati yib qalqisini barpo qilib, qonunchilik tashviqotining bastirib sug'urishdan dal joyda temitib sug'urishga o'zgarishiga turtki bo'ldi.
0: Sayohat faslida sayohatchilar va tijorat asosiy gavdalarining qonunchilik ehtiyojiga qarta punkt nuqtadagi xizmatchi xodimlar tashabbuskorlik bilan manzara rayoni, oilaviy mehmonxona, sayohat korxonalariga berib, qonunni umumlashtirish tashviqoti va xavf-xatar eskartmasini qanot yoydirib, tijorat asosiy gavdalarining to'xtam modellarini qiliplashtirishiga qonun xavf-xatarning oldini ilishiga yordam berib, sayohatchilarni qonun bo'yicha huquqini qo'g'dashga yetakladi. Shuning bilan birga, delo orqali qonunni tushuntirish, naq maydonda maslahat berish, ko'chma munosabat qilish qatorliq shakllar orqali qonun bilimlarini etis eriq boshlari, mahalla hoyli oronlarigacha yetkazib, ommaning ishlab chiqarish, turmush bilan zich munosabatlik bo'lgan qonun nizomlarini nuqtaliq tushuntirdi. Chat yiroq yezilarda rayonlarda yezi bozorlarga tayinib, munosabat nuqtasi va ko'chma munosabat punktini uzartib, ommani uydan chiqmayda kasbiy qonun munosabatiga erishish imkoniyatiga ega qildi.
1: Har biri dal joyda bo'lgan tadbir, har bir illiqlik yetkazish harakati Ko'ktoqay bozorlik qonunshunoslik jamiyatining asosiy qatlam munosabat punkt nuqtalarining qonunchilik xizmatini ham ommaga yaqinlashtirdi, ham illiqlikka to'ldirdi. Qonun mulozamatidan jami 224 qatim qanot yoydirildi. Qonunchilik itqodi untinsiz ta'sir ko'rsatish davomida chegara rayonida yildiz tortib, asosiy qatlamni idora qilishni zamoni belashtirishga harakatlantirguchi kuch qo'shdi. Qizil asosi bilan qarmoz jalbkorligiga ega bu tuproqda asosiy qatlamning qonunchilik kuchi sijil kuchab, sayohatchilarni o'z uyida turgandek tuyg'uga keltirib, ommani xotirjam yashab, xushal-xuram ishlash imkoniyatiga ega qildi.

Mehr muhabbat xoşallıqning mənbəsi. Yaxşılıq qilish, bəğışlaş bəxtning mənbəsi. Başqalarning bizga nima qilib berganligi bilan hisoblashmay, özimizning başqalar uchun nima qilib berganligimizga bekrak ahamiyat beraylik. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytgan bor programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Gulbostan Abduqodir. Dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansisining yangi taratqu apchisi Sulu Shitingda mas qadamda anglatildi. Programımızni Sulu Shiting apchisidimi anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programımızga tövendiki mazmunlarni o'rinlashtirdik. Kechada charlayotgan xalq saqchilari uydan chiqib ezib qolgan bovayni qutqizib qoldi. Uchturpan nayasidagi 3 kichik do'st nurg'un cho'ng odamlar qilmaydigan bir ishni qildi. Programımızning davomida xo'jayovlingni izdayman. O, menin olg'i ilgirlishimga yordam qilgan mavzuliq axborot hikoyasi diqqatingizda bo'ladi. Do'stlar, undoq bo'lsa, programmamizning tafsili mazmunlariga diqqat qilasizlar. Do'stlar, bugungi tunji rahmat so'zimizni Urumchi ko'chasidagi bir saqchi chirig'idan boshlaymiz. Kechada charlayotgan xalq saqchilari uydan chiqib ezib qolgan bovayni qutqizib qoldi. 7 ayning 16-chi kuni kechda Urumchi shahri Tianshan rayoni Qorlig'ashliq yo'li TS 188-chi xalq qulaylik saqchi ishlari punktining optimal

0: Eylonda. Adresi Körgezmi yolu 618. numar.
1: Hemi meşgulatını özünüz kılavatamsız?
2: Tianyi AI bulut kompüterga Open Cloud seplengen. Buyruk beysanızlı vazifini avtomatik icra kılıdı, paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysız.
1: Bulut süpsi kullanan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılgan. Bihater, işençilik, köp üskününü yoçuksuz almaştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav pekın. Hemi meşgulatını özünüz kılavatamsız?
2: Tianyi AI bulut kompüterga Open Cloud seplengen. Buyruk beysanızlı vazifini avtomatik icra kılıdı, paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysız.
1: Bulut süpsi kullanan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılgan. Bihater, işençilik, köp üskününü yoçuksuz almaştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav pekın.
3: Qadirlik dostlar, anglavatqaninglar 107.4 qatna sanat radiosining bevosita altavatqan yulg'onchilar programmasi. Hamda do'stlarimizning kelgan yo'l uchuriga qarsa qanlug'uchimiz Alimjonning yo'l uchuri Davan shimoli yo'l epak to'siq degan uchurni qaltiribdi. To'g'ri anlug'uchimiz. Masalan, hozir shu Gavda xaritasi qarsaqmi, eng bek to'silib ketgan yo'l biligi yana davomliqlar davom belo bo'lib atadi. Do'stlarning mushu yo'l bo'lagida manganda alaydi mushu baldur planlab agar bu yo'lda chuqum yurish zarurati bo'lmasa bu yo'lda manmasligini umid qilamiz. Yana qarsa Huxing Beylu qo'shimcha yo'li, yana bu yo'l amdi ko'rikni ostidagi yo'l mushu Wenchuan Xiluga manganda mushu yo'l bo'lagidan o'tishga to'g'ri keldi. Amdi bu yo'l bak ta bo'lganligi uchun qo'shimcha yo'l emasmi shunga? Әмді бұ үйіл мұ, давамлықта тұстыш халыты да тұрды. Мәселен, ғазырның үзді мұ тұстыш халыты декен. Ені қарысақ, сай үйлі. Гуанхуй көрігідің мұшу Хуңшанге маңған үйілініше, күшімчі үйіл фулу. Хуңшан үйілігі чекеді деген шу үйілініште, жануптың шималға маңғанды мұ тұстыш бәкен. Suzhou Sharqi Kutsining qo'shimcha yo'li Yingchuan yo'lidan Beijing janubi yo'liga manganda, sharqdan g'arbga manganda, endi bu yo'l bilakda avtomobillar ko'p bo'libdi, yurishma ost ekan. Dongchuan Ludan Wenchuan g'arb yo'liga kelgancha janubdan shimolga manganda mu avtomobillar ko'p yurish osta. Wenchuan Xiludan Dongchuan yo'liga kelgancha shimoldan janub demak, mushu Wenchuan Xiludan Dongchuan yo'liga kelgancha qo'sh yo'lnishda avtomobillar ko'p yurish osti bo'lib o'tibdi. Endi bu biz yuqorida do'stlarga yuqoridagisi bo'lsa mushu do'stlarga ta'minlagan yo'l uchuri do'stlarning davomliq uzanlab ketayotgan yo'l bo'laklaridan uchur ta'minlashinglarni qizg'in qarshi olamiz.

qilishga o'rinlashtirildi. Shu ishligunicha 5-6 yil ishladi. Qiyqimi ichinishliq bo'lgani shuki, ming tasdiqda televiziya teatrdan qo'shimcha rol ololaydigan bo'ldi. Qo'shimcha rol elish degani nima? O'dal 5-5 degicha o'tib ketadigan, hatto ismimmi yo'q ushaq rollarni ko'rsatdi. 1983 yillik nashrdagi Shunqar otquchi palvonda u Mei Chaofeng bir shaplaq bilan urib o'ltirayotgan bir tilamchining rolini elib sahnaga chiqibla o'ldi. U yugurib berib muavin rejissor bilan maslahatlashib, "Men qo'lim bilan to'sib elib, ikkinchi shaplaq bilan o'lsam bo'lamdi?" deb so'raydi. Rejissorning nima deganligini faraz qilib qo'yinglar. Uning bilan faqatlik xari bo'lmaydi. Yana bir qatam u bir maydon ko'rinishni suratga elib bo'lib uyga qaytganda, uyan o'ylab, buyan o'ylab, bir jumla sahna so'zini toza yaxshi so'zlayolmaganligini his qildi. Shuning bilan u taksiga o'tirib, film ishlash maydoniga qaytib kelib, rejissorning oldiga yukinib turib, unondan o'tinib qalay, qaytadan bir so'zlay deydi. Rejissor oxiri qo'shildi. Bir ko'rinish, bir jumla sahna so'zini u eng tovanchilik bilan qo'lga keltirdi. Shuna qilib u to'g'ri 8 yil qo'shimcha rol elib, boshqalardan til anglaydi, masxira qilinadi, qo'g'lab chiqiriladi. Lekin u har kuni uyga qaytgandan keyin aynaga qarab chiroy ifodasi, harakat mashq qiladi. Uning ko'nglida izchil bundoq bir jumla so'z bor. Keyin u bu so'zni kinoga kirgizdi. Odamda orzu bo'lmasa, tuzlangan beliq bilan nima farqi bo'lsin? Oxiri yana 1988 yili u bir qo'shimcha rol elish orqali eng yaxshi qo'shimcha ar rolchi mukofotiga erishdi. Shu chaqdan boshlab kichik Zhou Xingchi pishqadam Zhou Xingchiga aylanadi. U ishlagan kinolar bir-biridan qaltis bo'lib, avlod-avlod kishilarga xoshallik elib keldi. Kichik do'stlar, Zhou Xingchining hikoyasi bizga shuni aytib beradiki, arzu bir tol o'riqqa o'xshaydi. U ham qattiq, ham qurg'oq tuproqqa ko'milgan taqdirdimi, faqat siz sug'urishdan voz kechmasangizlar, hamon bir kuni u tuproqni yerib chiqib, palakka taqashgan daraxtga aylanadi. Bugungi mashhur shaxslarning bolalikdagi hikoyasini mushi yergacha so'zlaydi. Esingizda bo'lsin, mayli orzuingiz nima bo'lsin, osonlikcha voz kechmang.

yon telefon turmushimizdagi zarur buyum. Lekin yon telefon o'ynashga xumar bo'lib qolganda odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash san'at radiosi kichik do'stlarning yon telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning bolalarining yon telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

0: Ondasa dostlarning kelgan uchurlarni yetkizayli ya mushu bizning idorani ustiga chiqib mush to't ko'chi do'qmishda shunda o'xshagan tamoqlar bor. Ko'nglinglar uni buni tatotam nog'ichi dostlar. Tush topdan tamoq yedinglarmi issiqda odamdan bir nima yegisim kelmaydi ha lekin chunqalo to't ko'chidiki. Ha qo'ldam tamoqxonasini qilib bensim uchur berilgan shunda yaxshi kuni oldida mana anglab aqlay. Chunqalo to't ko'chidiki. Ha, qoldam tamoqxonasini qildim, bensimish uchur berilgan shunday yaxshi kuni oldida mana anglab aqlay azhar qoldam.
1: Rejatdi, qimzay turdi, hozir qoqdan xayrlik bo'lsin, yo'l xayri, mana hozir mushu

0: aram ilib atgan vaqtida telefon qilib har qancha ko'ngil bo'lsangizmi quloq tetmaydi, o'qdingizmi? Shunaqa, toza issiqlarda uyqu kelib, endi bir uxlayotgan vaqtda telefon qilsa tetimdi quloqqa. Aram ilishning o'zi yaxshi ochlar bir ko'ngil bo'lganlikchimi? Xubi sharq yo'l ravon deydi.
1: Ha, ma'qul bo'ldi. Rahmat.
0: Odiljon Zokralar bugun yinib kelamiz. Yaqqa yana 5-6 kun bormi? Donxon sichan qo'shilnishda avtomobillar ko'p deydi. Ayka yoyi dedingiz balki, ha?
1: Yetkizib bo'ldim.
0: Davon atrofida kichik oslan mushuk bo'lib qolsa, balamga beqib beray degan tin mushundoq oslanni bog'lab bir uchur qisib o'tgan deydi.
1: Bo'ldi. Bo'yimda oslanni bog'lab bakchiqchimi?
0: Shu birlik qetim dedim. Bakchiq deb esak oslanni yig'ib o'libmaydi, taqib bo'lmay.
1: Sizmi telefon nomeringizni qoldirib qo'ying, avadi men ba beqib aytadigan mushuk ba menda deydi. Allohli bo'lsa telefon nomerini avat berim sizga, jimi?
0: Shomay, men xoshallik bilan davonga ketyapman. Chunki uy shu yerda dedi. Unda esa amal yo'q, jimi?
1: Omal yo'q, ama tarafda uy bo'lsam-da, uyning oldiga kelib qarab tursiz-da, derazadan qachon ichilib kelsa kirmayinkin deb.
0: Mana
1: meni qo'ygan bir uchirib yuritang, rost ochindan hozir sal yaxshimi, yo'qmi, do'stlar-chi?
0: Mush ilomjon dencha ichimligini bir umr topa olmaydigan bola o'xshaydi.
1: Tunugun ashu bir 20 soat sizga mush to'g'riliq oyog'i bering, moyog'i bering dedi. Topamabdimi yana?
0: Voy bo'ldi, egizim ufratma uchirib oltachi. Avo, rasmini yollab qo'ydik, ham topsangiz tepang, topamasangiz bo'ldi. Bu dünyadan seni tapanmay keter boldum degen bir naqsh esim geldi. Keterler boldum. Degen o'xshashchi.
1: Meld kamishdan naqshlar hali qoldi, o'shirjan bo'lgan biz toz bir duppangmi, siz saqomni deb qo'yibdi jumsizni. Ya
0: mayli, qildimdim. Eng yaxshi. O ko'ngil bo'ldi.
1: Tapanmamsiz, ha, deb qildi degen.
0: Shunda deyilrim ba, bo'pti.
1: Shunda ko'ngil aydi degan bilan
0: chiqdi. Sabah.
2: Salam salam o'rgatishga yetasizlar. Sergey xonim, yo'l Hayırlıyız, şimaldan cennet karatman kazanmış. Kazanan öğretim, asılın tat. Tılla cennet karatman kazanmış. Her yine gitti. Yıldım aşırlar, pek kür. Kut, tam ne değil? Hem pek kapsın yalatır.
0: Buldu, buldu. Muşu ıslıkladı, tepsili uçurup egin ağzını tolumu kursan bulduk. Rahmet, ha?
1: Jinon ulama Tirishjon Qadriyami bir numar taqsini rasm tatib avatibdi-ga, bu mashinaning numar taqsini keyin tushib qoptiq-ku.
0: Xumaga o'xshaydi, agar fuqqan bo'lsangiz darhol uni almashtirayotganmi? Alijonda edi, davlan janobiylik kammay desam amal bo'lmadi. Bankaga bordigan xeridan ap qoptikanman, to'silib tudim mana. To'silishga bir kishilik tehpamni qo'shdim deb. Xeridagimni chandirib qo'ying, agar xerida programmamizni anglayotgan bo'lsam, xeridalar taksi shoferlarini oldiratmanglar. Endi ularni to'silib tudi, oldi elchilsin, mangdi ularning tik uchar emas. Bazı xuddi shu taksi shoferlari to'sib atgandek olib, xop bo'lib, tullab bir g'otildab tushib ketsizlar ekan. Unda qimmanglar o bicharamlarmi? Shu issiqda sizlar uchun mulozamat qilayotgan to'sashlar.
1: Sizlar shuna g'otildisanglar, shu hamma gapni o'ziga yib oldi ekan, bular ichiga yib oldi ekan, chu men qimman xoplatdi, men bir nim davo ta'kid bor deb. Ba'zidamda yo'lni xoplab qo'ydiganlar bor, ham xuddi yo'l bildigandek ash. To'sil ketdi deb. Lekin o'ziga yib oldi ekan bu taksi shoferlari.
0: Unda qimmanglar taksi shoferlarmi? Ayko yayi.
3: Isamto, qovon qondoq saqlar yo. Qaynab ketdi, qaynab.
0: Vey, bu issiqovani men mi sezib turibotman? Qanday qilib tur, chidab o'tkizamiz bu havoni. Ruchangul shundaymi?
1: To'g'ri, to'g'ri, Isoqa.
0: Buningdan boshqa, masalan, sizlarning qanday amallaringlar bor-da? Deb baqsanglar bo'ladi. Lekin buningga shu chidab turib o'tkizmakdan boshqa amal yo'q, ayko yoyi.
1: Oyo, birisi yosh quyoshga gaya qilib turibdi-ka, qo'lida har xil ushaq-ushaq yeydigan bong-bongtang, bingo'r, ichimliklarni ko'tarib
0: yurib,
1: mushlarni kirib gap kirib birdan aramasan, olmamdan turib yuribsan deb.
0: Qo'lidagini hammani yerdi-da.
1: Gaya qilib turibdi-ka.
0: Yaxshimi, Mayalda aka, Qashqa Sharqiy yo'l ravon deydi qaydal taksi, rahmat. Jularning oldi ozroq mashinalar ko'p, bak eg'ir to'silish yo'q. Odiljon Zokrak kiramlar 5-6 kilo semirib keldiganda Qashqadaryoda jingni tayyor qilib qo'ydik. Kepog'ichi jingni tushiramizmi?
1: Shuni ularni kontiyuni o'ngshatdi, muzdek tanshab qo'yib ketib boraman, faqat hormidim, necha vaqtdan yoqin nimdab ochmagan bo'g'idim uch kontiyoni, bugun kontiyo ochma, ichidig'ilmidi deb men telyapandim uchori yo'llabdan. Bugun rassiq kontiyo ochmasangiz issiq o'tib qolishi mumkin.
0: Kim o? Sizlar tavsiya qilgan mehmonlarimdagi oshxona emas, emas bu, emas. Emas, emas, siz xato biriga berib olibsiz. Bu mavu fulivanda, fulivanda. Fulivanga qayrilgan yangi yo'l bor-ku.

0: sahnesidagi cho'lponlarning ta'sirli hikoyalari,
1: sog'lomlik savodlari va chiniqish usullari mana bu yerda.
0: O'ziga mas'uliyatchan kishilarning xos tanlashi.
1: Raqobatga to'lg'an musobaqa maydonidan sizga eng tez va eng yangi uchurlarni yetkazguchi
0: tan tarbiya va sog'lomlik programmasi.

Qadirlik radio tinglovchi do'stlar, sabringizni bir sirdosh programmamiz boshlandi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaysizlar. Men riyosatchi do'stonglar Risolat Qasim. Qadirlik radio tinglovchi do'stlar, oldi bilan programmamizga o'rnatilgan mazmunlardan sizlarga qisqacha uchirib beraylik. Bugungi programmamizda Urumchidagi 4 yo'lda yo'l yoqasidagi vaqtliq to'xtalg'ular amaldan

Qadirlik radio yong'ichi do'stlar, sabringiz bilan sirdosh programmamizni anglayapsizlar. Programmamizga o'chir yo'llagan do'stlar, minglarga ko'pdan-ko'p rahmat. Ta'mi do'stlarimiz programmalarni nayt yoqtirib anglaydiganligini 174 qatna san'at radiosining programmalarini bak yaxshi ko'rimizga o'chirlarni yo'llab, minglarga ko'pdan-ko'p rahmat do'stlar. Endi demakchi bo'g'inimiz, bizning bu programmaga har xil talablarni o'rinlab bersanglar deb o'chir yo'llaydi anglovchi do'stlarimiz. Ba'zilarini o'rinlab beralaymiz. Masalan, sho'x naqsh anglaydi degan ta'zir, sho'x naqshidan birini do'stlarning ko'ngil aramiga sunduq. Ba'zi vaqtda mazmunlar ko'proq bo'lgan vaqtda o'rlayolmay qolamiz. Shunga deymiz do'stlar. Endi programmaning o'zining bir mandaq bir qurilmasi bo'ladi uchun maningki endi mani berimiz deydigan tartibi bo'ladi. Shu bo'yicha bo'ladi uchun programmalar ba'zi vaqtda talablaringizni o'rlayolmay qolsak, kulmaydigan yo kulib bering desak, desanglar kulib berolmay qolsak, ranjimanglar demakchi do'stlar. Biz amalbaslarni xushal qilish, sizlarga shunday yaxshi mazmunlarni yetkazish uchun tirishyapmiz. Lekin hamma talablaringizni o'rlab berib bo'lmaydi ekanmiz ba'zi vaqtda. O'rlab berolmay qolsak, xapulab unda uchurlarni yo'llamanglar, odamning ko'ngli kelib qoldi ekan. Rishtaning uchur bo'lib chiroyli naqshlari ko'pdan-ko'p rahmat degan uchurni beribdi. Sizga rahmat. Shinfo ismli do'stimiz riyosatchilar bak yaxshi ko'rmaymi programmalarni, hatto navbatchi muharrirlarni shundoq cho'ng ko'rma deb uchur beribdi. Rahmat sizga. Davudjon mana yo'lda ketib berib anglabdi. Bexatarlikka diqqat qiling-a. Santiago ismli do'stimiz riyosatchi yaxshimisiz? Teninglar salomat, umringlar uzun bo'lsin. Men yinkirgandim, nima deb e'lon berishni o'qmay, salomatlikingizni qayda padim deb uchir beribdi. Salomatligimiz yaxshi, sizlarning ham salomatligingiz yaxshi bo'lsin do'stlar. Davomliq agar yo'lda bo'lsangiz, yo'l uchirbasangiz bo'ldi, oilda bo'lsangiz, program mazmunlari qarta o'zingizdanda o'ylaganlarni o'rtoqlashsangiz bo'ladi, tushunmi? Tusunja hokimiz mubakkam mana qarshi olamiz. Qadrli radio yong'ichi do'stlar, mazmunlar davomliqda eqitinglar bo'ladi. Yuqori temperaturli havorayda har qaysi joylar sirtda xizmat qildiganlarga salqinlik tegishlidi. Uda davomlashgan yuqori temperaturli havorayda avtonom rayonimizga har qaysi joylar buyurtma yetkazguchilar, muhitozlik ishchilari qatorliq sirtda xizmat qildiganlarga salqinlik yetkazib, mulozimat kapalitini yaxshi ishladi. Tomas kirgandan buyon Cho'chak shahrida uda yuqori temperaturli havoray ko'rildi.

Qadirlik radio yong'ichi do'stlar, yana bir nayta muhim bir uchirba sizlarga yetkazib qo'yaylik. Endi ta'til mazgilda balla oildagi toksikliklarni ancha-muncha haydab sirtlarga chiqadigan oila boshliqlarimi ballarni ancha-muncha ma toksikliklarni haydab palon narsani akeldab ishqi buyurib qo'ydigan ahvollar bor. Shundami do'stlar? Endi Urumchida do'stlar to'qliq velosiped, to'qliq motosikletlarga doir qonunga xilof qilmishlarni tuzash xizmati boshlandi. Ota-onalarning ballarga mushu toksikliklarni haydashdiki diqqat qilishga tegishlik ishlarni qattiq chekilishini chin dilimizdan umid qilamiz. 7-oyning 20-chi kunidan boshlab Urumchi qatnash saqchilari butun shahar doirasida to'qliq velosiped, to'qliq motosikletlarga doir qonunga xilof qilmishlarni universal tuzash harakatini qanot yaydirdi. Tuzashning muhim nuqtasi ko'p xil to'qliq velosiped, to'qliq motosiklet tiplarini o'z ichiga oladi. Ya'ni bu qatimqa harakatga tuzash obyekti davlat o'lchamidagi va o'lchamdan eshib ketgan to'qliq velosiped, to'qliq motosikletlar, ya'ni yinik tipdagi motosikletni o'z ichiga oladi. 3 chaqliq toksiklet, o'lchamsiz, tuvan suratlik 3 yoki 4 chaqliq toksiklet va qonunsiz o'zgartib qurashtirilgan toksikletni o'z ichiga oladi. Qatnash qonuniga xilof va nomer taxtasiga chetishlik qalaymaqon qilmishlar qattiq tekshiriladi. Go'ngan qatnash boshqarish tarmoqlari nuqtalik tekshirib bir taraf qilish bilan sayyora chorlashni o'zaro birlashtirish usulini qo'llanib, ta'tir yo'l yurish, qizil chiroqni bosib o'tish, qonunga xilof holda odam elish, tez suratlik yo'lga kirib haydash, bexatarlik qalbiga kiymaslik, ovoz yangratqi o'rintib ommaga parakandichilik silish qatorliq gavdalik qonunga xilof qilmishlarni nuqtalik holda qattiq tekshirdi. Shuning bilan birga nomer taxtasi bo'lmasimi yo'lga chiqish, saxta nomer taxtasi ishlatish yoki boshqa nomer taxtasini esib olish, biroq qilingan nomer taxtasini yotgab ishlatish qatorliq nomer taxtasiga chetishlik masalalarni markazlik tuzaydi. Hamda saxta nomer taxtasi yasash, setish, nomer taxtasini elib setish qarkasib zanjirni cho'nqur qizib, jinoyatga chetilganlarni qonun bo'yicha qattiq jazolaydi. Qoramog'i yetmaganlarning toksiklet minishini boshqarish tezgillash kuchaytiriladi. 16 yoshqa toshmay turib to'qliq velosiped haydash, 18 yoshqa toshmay turib to'qliq motosiklet yoki yinik tipdagi to'qliq motosiklet haydash qat'iy man'i qilinadi. Mushu to'qliq velosipedning mu haydash yil cheki do'stlar, yosh cheki 16 yosh chumo do'stlar. 16 yoshqa toshmay turib haydashga bo'lmaydi. Qatnash saqchilari nuqtalik yo'l belaklarida chorlab tekshirishni kuchaytirib, qonunga xilof qilmishlarni qonun bo'yicha tuzaydi, hamda shu qoramog'i yetmagan o'smirlarning vasiylarga va o'qiyotgan maktabiga umumiy uqtirish qilib, tarbiyalash boshqarish mas'uliyatini amaliylashtirishga haydakchilik qiladi. Shahar aholisi to'qliq velosiped haydovchilarining qatnash qonuniga xilof qilmishlari yoki ommaga parakandichilik silish yipuchini bayqagan aman, man nomerni esinglarda ching tutib olinglar do'stlar. Har vaqt telefon urib pash qilsanglar bo'ldi, 0991 312 2122, 312 2122, 480 17 73, 480 17 73, 312 2122, 480 17 73 ga telefon qilsa yoki Urumchi qatnash saqchisi Veshin ommaviy supasidagi tarmoq atrat boshlig'i xat sandug'iga inkas qilsa bo'ladi. Urumchi qatnash saqchi Veshin ommaviy supasidagi tarmoq atrat boshlig'i xat sandug'iga inkas qilsanglar bo'ladi.

0: 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şinjan halkara awtomobil sanayiti körgezmesi Şinjan halkara ýygyn körgezme merkezinde ötkizildi. Garby Şimal raýony organ tarapynyň beýderijlik bayraklar awtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk awtomobil tipi näq maýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillarga qaratilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash sanat radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenjiang xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.

Qadirli dostum, men sikotni qadrlaydigan odamlar uchun aytganda, bugun eng qimmatlidir. Bugunni qadrlash hayotga turmushga mas'ul bo'lganlik. Bugunni o'ylash, plan bo'yicha puxta ilgirlash, adiga puxta qadam olganlik. Tunugun bugungi natija uchun tirishgan bo'lsak, bugun atirigi texim zo'r muvaffaqiyatlar uchun izdinimiz. Mana mushundaq izdinishga to'lgan tunugun bugun va at qo'shilgandila, anda mukammal kelgusini yaratalaydi. Shuning uchun do'stim, hozirgingizni buguningizga qadrlang. Bugunning haqiqiy qimmatini tunib, muvaffaqiyat yo'li qadam tashlang. Hurmatli radio anglovchilar, har bir kuningizni qadrlab yashanglarni umid qilib, bugungi 107.4

Qadirlik do'stlar, oldi bilan yiqitanglar programmamizning Shenjangdagi yangiliklar sayib siri bo'lsin. Yettinchining 16 kuni 2026 yillik Yipak yo'li konchilik hamkorlik munbari va Shenjang konchilik ko'rgazmasi. Ko'mir ko'rgazmasi Shenjang xalqaro yig'in ko'rgazma markazida boshlandi. Bu navbatli ko'rgazmada yeşil, aqliy iqtidorliq konchilik asosiy tema qilingan bo'lib, davlat ishchi va sirdagi 800 dan ortiq konchilik korxonasi, kasbdagi nufuzli mutaxassislar, O'rta Osiyodagi nurg'un davlatlarning konchilik apparatlarining vakillari naq maydonga yig'ilib, yeşil, aqliy iqtidorliq konchilik taraqqiyotining yangi yo'li ustida o'rtoq izlandi. Ko'rgazmada yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarida yangilik yoritish sarayi, raqamlik texnikani yug'urish sarayi, zal sirti cho'ng tipidagi jabtoq ko'rgazma rayoni qatorliq 10 necha alohida tema bo'ligi ta'sis qilinib, geologiyalik charlash, roda qezish, kan tanlash, aqliy iqtidorliq jabtoqchilik, kan yangi energiyasi, ekologiyani asli keltirish, ko'mir, ko'mir ximiya sanoati, bexatarlik bo'yicha jiddiy taqobul turish, kan huquqiga mablag' selish, mablag' yetishtirish qatorliq konchilik kasb zanjirini to'liq qapladi. Ko'rgazmada yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarida yangilik yaratish sarayi, raqamlik texnikani yug'urish sarayi, zal sirti cho'ng tipidagi jabtoq ko'rgazma rayoni qatorliq 10 necha alohida tema bo'ligi ta'sis qilinib, geologiyalik charlash, roda qizish, kan tanlash, aqliy iqtidorliq jabtoqchilik, kan yangi energiyasi, ekologiyani asli keltirish, ko'mir, ko'mir ximiya sanoati, bexatarlik bo'yicha jiddiy taqobul turish, kan huquqiga mablag' selish, mablag' yurishtirish qatorliq konchilik kasb zanjirini to'liq qapladi. Aqliy iqtidorliq kan ko'rgazma rayonida shopursiz kan yuk avtomobili, kan AI ko'zati sistemasi, quduq asti aqliy iqtidorliq mashina adam, yantoqliq radari, 3 o'lchamlik o'lcha sezish yurishlik uskunalari markazi ko'rgazma qilindi. Jungo ko'mirchiligi Kagun guruhi qatorliq davlat ichidagi oldin qatordagi korxonalar usti ochiq kan va quduq ostida odamsiz kan qezish yurishlik hal qilish loyihasini namoyon qilib, kanning tipini aqliy iqtidorliq qilib o'zgartirish natijasini bevosita namoyon qildi. Kanga ishlatiladigan yangi energiya bo'ligi ko'rgazmasida megavatt darajali kan yuk avtomobiliga to'q qachilash va almashtirish uskunasi, yorug'lik saqlash, to'q qachilash birgalashtirilgan energiya sistemasini markazlik namoyon qilib, g'arbiy shimoldagi qattiq sovuq, yuqur chang to'zonliq kan manzarasini yeshil energiya hal qilish loyihasi bilan ta'minladi. Zhongxin eg'ir sanoati, Liugong mashinasozlik qatorliq kasblarning boshlamchilari cho'ng o'tir kichik tipdagi kallarning kan qezish butun jarayoni ehtiyojini qondirdigan cho'ng tipdagi ezish, tasqab ayirish, qezib kirgizish, yetkizish qatorliq yadroliq uskunalarni ko'rgazmaga qatnashtirdi.

Qadirli do'stlar, yaqin davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Yaz pasidagi sayyohchilikning avvat mazgilda Shenjan xalqaro cho'ng bozori yana bir qatim sayyohchilar yuqori pallasini kutib oldi. Mazilik taomlar ko'chasidagi kavab, polo, samsa qatorliq Shenjanning alohida taomlari sayyohchilarni tetib yiqishga jalb qildi. Ko'pchilik mazilik taomlarni tetig'ash millatlar naqshi usul nomurlardan huzurlandi. To'y urib odatiy sayyora sayyohat faoliyati sayyohchilarga Shenjanning to'y urib odatiy madaniyat sehri kuchini chökme his qildirdi. Manzara rayoni yana Changlay shahrining 2-chi qavatiga sayyohchilar uchun DIY sinash maxsus rayon ta'sis qilgan bo'lib, naq maydonda ujrat saqlab turgan sayyohchilarning oyqi uzilmadi. An'anaviy bozor aylanishni sinash, nuqul sayyohat qilish tayyorsidan xalqib, tutqili, tetig'li, qatnashqili bo'ladigan madaniyat katta ziyofatiga aylandi. Bundan boshqa Urumchi aviasiyasi sayyohchilarning Urumchiga kelib sayyohat qilishi qulaylik yaratish uchun yaqinda Ningbo, Xiamen, Hangzhoudan Shenjanga bevosita uchirgan yangi aviasiya liniyasini ochdi. Jingdezhenga tunji qatim aviasiya liniyasi tutashtirildi. Buning bilan sayyohchilarning safarga chiqish tanlashi yana mo'mollashdi. Cho'ng bozorda har qaysi millatlarning qo'l hunar buyumlari ko'zni qamashtirdi. Sayyohchilar gilam, yengisar pichqi qatorliq alohida tovarlarni setib olib qolmay, yana hunarmandlarning naq maydonda yasig'inni ko'rib, barmoq uchi g'ayri-moddiy madaniyat miroslarini his qila oladi.

Qadirlik dostlar, yaqinda davomli programimizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. 7-15 kuni 2026 yillik Manasni qo'g'dash, varislik qilish, taraqqiy qildirish munbiri Qizilsu Qirg'iz avtonom oblastining Aqto'n ayesida boshlandi. Yatinjana 15-nji kuni 2026 yillik Manasni qo'g'dash, varis qilish, taraqqiy qildirish munbiri Qizilsu Qirg'iz avtonom oblastining Aqto'n ayesida boshlandi. Aloqador sohalardan kelgan mutaxassis olimlar, g'ayriy moddiy madaniyat miroslarining vakillik varislari va madaniyat sayohat kasbiy sohasidagi vakillar bir yig'ilgan bo'lib, tarixiy eposni qo'g'dash, varislik qilish va yangilik yaratish taraqqiyotini cho'rdib, chuqur muhokama yurgizdi. Qizilsu Qirg'iz avtonom oblastlik partiya komiteti doimiy komitetining a'zosi, tashviqat bo'limining boshlig'i Ayzubhan mundaq dedi. Manas eposi Junhua milliy madaniyat xazinasidagi nurliq marvayid. Qizilsu Qirg'iz avtonom oblastlik boshdan oxiri yuksak mas'uliyat tuyg'usi va burch tuyg'usi bilan eposni qo'g'dash xizmatini ilgari surdi. Jungo ijtimoiy fanlar akademiyasi millatlar adabiyoti tadqiqot ordining mutaxassislari asosiy munbarda mundaq deb ko'rsatdi. Shinjang Manas eposini raqamlashtirib qo'g'dash va tarqitish, kengaytish jihatida ko'rinarli natijalarni qo'lga keltirdi. Manas xalqaro madaniy sayohat bayrami qatorliq dang'liq marka turlarga tayinib, davlat ichi sirtini qoplagan ko'p qatlamli tarqitish to'ri barpo qilib, eposni ommaning kundalik turmushiga singdirdi hamda keng ta'sir kuchiga ega madaniyat belgisiga ko'tardi.

Qadirlik do'stlar, Andrey Qitonlar programmamizdan yurtimdagi yangiliklar sahifasi bo'lsin. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda Bortala oblasti jinoyatchilik sho'rliq yarni Janubiy Amerika oq raki beqish basiga aylantirib, o'zgacha suv mahsulotlari orqali yeziqatlarni gullantirish quvvat qo'shdi degan mazmunda so'zlab beramiz. Bortala oblasti jinoyatchisi Daxi Yenza bozori Qashimbuloq kentida suzuk suvda raklar sakrashib, suv yuzi yenik to'lqinlanib turadi. 7 ayning o'turlarida kentda beqilgan Janubiy Amerika oxiraki markazlik bozorga selinish mazgilini kutib oldi. Torning asta-asta yig'ilishiga agishib, butun badani suzuk yo'g'on Amerika oxiraki suv yuziga sakrab chiqdi. Bu yer ilgari hech kim ko'ngil bilmaydigan sho'rliq oq qolgan yer bo'lib, tuproqning sho'rilishi eg'ir bo'lgachqa an'anaviy dehqonchilik ziroatlarini terish qimi bo'lmay yer boyligi uzun mazgil bekor turgan edi. Qanday qilganda sho'rliq yer boyligini jonlantirib ekologiyadagi ojiz halqalarni taraqqiyot afzalligiga aylantirish, shu joydagi dehqonlarning kirimini oshirish ustida izlanishdiki, bo'sish eg'izi bo'lib qoldi. O'n yil ilgari kent aholisi Tan Zhao Tian boshlamchilik bilan Janubiy Amerika oq raki baxmichiligini sinab qilgan. U kentdagi rak beqish vaqti eng uzun, tajribasi eng mo'l baxmichi. Baxmichilik qilgan dastlabki mazgilda u shu joyning sho'rliq suv tuproq nisbatini pishiq bilmaganlikdan, uni ustiga baxmichilik tajribasi kamchil bo'lganlikdan baqqan rak qumchiqining ay bo'lish nisbati tuban yog'inishi yaxshi bo'lmay, bir mahal ziyon tortgan. Ammo u voz kechmay, sirtqa chiqib tajriba o'rganib, texnikalarni naq maydonda yetakchilik qilishga taklif qilib, baxmichilik andisini tanishib, shu joyning sho'rliq suv tuproqini baxmichilik texnikasiga moslashtirish qiyin bo'lish masalasini hal qildi. Hozir Tan Zhao Tian shu joyning suv tuproqqa mos keladigan amaliy ishlatishchanligi kuchlik, umumlashtirish, kuchaytirish oson bo'lgan sho'rliq yerda rak beqish texnikasini yakunlab chiqdi. Uning hozir 250 mo baxmichilik ko'lchigi bor bo'lib, bu yil Janubiy Amerika oxiragi umumiy mahsulot miqdorining 30 tonnaga yetib, 200 ming yuan kirim qilishi mo'ljallandi. Uzundan buyon yerlik Janubiy Amerika oxiragi sotib olgan savdogar Shi Yuji mundaq dedi. Bu yerning sho'rliq suvida mineral moddalar mo'l. Beqilgan rakning o'sish davri muvofiq. Go'shtlik, tatliq, g'ayriy puroq yo'q. Tamlik, elastikligi mo'l bo'lib, bozorning e'tirof qilishiga erishdi. Egilnishcha bu yil bu kentning raklarni bozorga selishning yuqori palla mazgilda tutib bozorga solgan raklari bir kunda bir tonnaga yetgan. Ular shu joydagi savdo saroyi, talla bozori, Yezi iglik mahsulotlari bozori, yemek ichmek do'konlarini ta'minlagandan sirt yana Bortala shahri, Alatov shahri qatorliq atrofdagi noiya shaharlarga sotgan. Mahsulotlari ehtiyojni qondirolmagan. Hozir G'ashimbuloq kentidagi Janubiy Amerika oxiragi baxmichilik umumiy ko'lami 450 mo bo'lib, yillik kasb umumiy mahsulot qimmati 2 million 800 ming yuanga yetgan.